0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Oh yeah, Billy's at the bar, he's been there all night. First 10 beers he's had,

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.